0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کونین حیدر۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے، جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی۔ کھانسی کی روک تھام کے صرف لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایویان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے۔ جناب مودی سلوواکیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد فرانس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار 7ویں مرتبہ شرکت کریں گے، جبکہ اس اہم کثیر جہتی اجلاس میں بھارت 13ویں بار شرکت کر رہا ہے۔ G7 کی یہ سربراہ کانفرنس بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس کانفرنس میں عالمی خطے جنوب کی آواز اور تشویش کو زوردار طریقے سے اجاگر کریں گے۔ آج شام وہاں پہنچنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وزیر اعظم کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل۔ اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے بعد جناب مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم کی مصروفیتوں میں سے ایک اہم مصروفیت کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ توقع ہے دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلے خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر کل شام پیرس پہنچیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم جمعرات کی صبح سرکردہ چیف ایگزیکیوٹیو افسروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے، بعد میں وہ یوروپ کی سرکردہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی سے متعلق پروگراموں میں سے ایک ویوا ٹیک سمٹ میں حصہ لیں گے۔ توقع ہے کہ وہ سمٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور وہاں آباد بھارت نژاد افراد سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے، جس میں بھارت کی شاندار وراثت کی جھلک پیش کی جائے گی اور بھارت فرانس کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیرس سے مہیش چوپڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی کے ساتھ کل سلوواکیہ کے شہر براتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیہ کے فنکاروں کے شاہکاروں سمیت وارانسی سے متعلق نمائش دیکھنے کے بعد کہی۔ اس براتسلاوا میں بنارس کی ایک جھلک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے سلوواکیہ کے فنکاروں کی جانب سے وارانسی سے متعلق تخلیقی پیشکش کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ نمائش وارانسی شہر کے لیے وقف تھی، جس میں روحانی، ثقافتی اور روزمرہ کی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے ایک محدود مدت کے لیے بھارت میں ٹیلیگرام تک رسائی کو محدود کرنے کے سلسلے میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندشیں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے دن اور اس کے اگلے روز تک نافذ رہیں گی. مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے. ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں سبھی امیدواروں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر سرور پر لوڈ کی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کھانسی کی روک تھام کے صرف لائسنس والے دوا فروشی فروخت کریں گے. سرکار نے 1945 کے ادویات سے متعلق ضابطوں میں ترمیم کو نوٹیفائی کیا ہے. اس کے تحت چھوٹے گاؤں میں کھانسی کی روک تھام کے سرپ کی فروخت کے لیے دی گئی رعایت کو واپس لے لیا گیا ہے. اب چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح کے سرپ کی فروخت لائسنس والے دوا فروشی کر سکیں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت، آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بیجا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے. مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کے استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں. مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ دہائی کے دوران بنیادی ڈھانچے کو ریکارڈ سطح پر جدید طرز پر ڈھالا گیا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائی جی او وی کی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے جناب مودی